Tyskland Signe. Du er hende. Du er hende. Jeg kan ikke så til mig. Tyskland Signe.